Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

Mga higala, sa mga pangandoy nato, labi na naanaunta, pero naay mga mubabag. Maong kini ang kaagi sa kinabuhi ni Harold. Para masabtan ninyo mga higala, ato kinitagag kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.